0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати. З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вийняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «ї». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Заряджаємо.

Τρέιμορ. Radio Nova Line. Nova Line. В Україні 4-та година.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні продовжимо говорити про пароніми – надзвичайно схожі між собою за звучанням слова. Пояснити тему допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, треба продовжити мову про подібні слова з різним значенням. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення, пояснює мовна експертка Ксенія Угненко. У чому різниця між дружнім та дружним? Дружній – товариський, люб'язний, а дружний – згуртований, злагоджений. Тепер доберімо контекст. Дружня усмішка, дружній потиск руки, але дружний клас, дружний сміх.
1: Дякую за таку дружню пораду у використанні цих слів, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. У цьому випуску спробуємо визначитись, варто донатити чи донейтити.
2: Це просто. З англійською «донейт» означає робити добровільну пожертву. Тому за мовною логікою маємо казати «донейтити» або робити «донейт». Але оскільки іншомовні слова приживаються в нашій мові, то слово «донат» уже цілком прийнятне. Прихильники чистої української можуть також використовувати замінники – внесок, пожертва, данок. Головне – не казати «донат», бо так називають «солодкий пончик».
1: І продовжуйте донатити на перевірені збори. Тобі дяка, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Це
3: «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Nova Line.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами знову Альона Катіон, і цього разу хочу поговорити про фразеологізми. Українська мова дуже багата влучними висловами. Про деякі з них розкаже Юлія Локтіонова.
2: В цьому випадку я пропоную зосередити увагу на носі, тобто на фразеологізмах, пов'язаних із цією частиною обличчя. А тут їх хоч греблю гати, як можна висловитись ще одним українським фразеологізмом. Отже, витикати носа означає вийти звідкись або покинути щось. Водити за ніс – це обдурювати кого-небудь чи щось приховувати. Гнути кирпу означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися. Сюди ж підходить і фразеологізм «задирати носа». Зарубати на носі означає добре і надовго запам'ятати. Клювати носом – це дрімати. Комар носа не підточить – це зробити щось ідеально, що не буде до чого причепитися. «Не сунь носа до чужого проса» означає «не втручайся в чужі справи». А «утерти ніс» – це показати свою перевагу, перевершити когось.
1: І це ще не повний список фразеологізмів тільки на цю тему. Дякую, Юлія. А про інші українські фразеологізми поговоримо у наступних випусках. І зарубаємо собі на носі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station Nova Life.

0: українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Роні в треку «Нарцис» замалювала персонажів, які щиро вважають себе пупом землі та головним рушієм цієї планети. Але увага до себе – це не максимум, щоб досягти успіху. Вікторія Боброва всю ніч спілкувалася з зірками мовою телепатів і приготувала свіжий гороскоп, аби довести, що зірки в цей перший ранок літа мають на себе абсолютно свої масштабні плани для нас з вами.

0: понеділок може принести раптові зміни.
1: Сьогодні на вас чекає зізнання в коханні або нове знайомство.
2: Близнята.
0: Тривожність може затмарити день, але не піддавайтесь емоціям.
2: Рак.
1: Хороший день для командної роботи.
2: Лев.
0: Вдалий час для кар'єрного зростання.
2: Діва.
1: Сьогодні вам краще не вірити чуткам.
2: Терези.
0: Понеділок вимагає від вас терпіння та м'якості.
2: Скорпіон.
1: Сьогодні особливо важливо стежити за своїми словами.
2: Стрілець.
0: У цей день ви відчуєте задоволення від результатів на роботі.
2: Козоріг.
1: Понеділок – день планів, перспектив і далекоглядності.

0: водолій.
1: У цей день не все піде за планом. Будьте готові до змін.
0: Риби.
2: Сприятливий день для боротьби зі страхами.

0: нова лайн.
1: Лінія хітового настрою. Це нова лайн.
2: Welcome to the Hotel California.

0: Андріана треком «Лети» торкнулася найболючіших струн душі, нагадавши про тих, чий земний шлях обірвався занадто рано, але чия любов назавжди залишилася оберегом у наших домівках. Схиляємо голови в загальнонаціональній хвилині мовчання, щоб віддати шану кожному, хто віддав найдорожче заради нашого сьогоднішнього світанку.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: В деталях.
1: Вночі армія РФ запустила по Україні 265 дронів. Під санкції ЄС можуть потрапити ще 20 танкерів тіньового флоту РФ. Україна прагне укласти дрон діел з США. Експертиза в Румунії підтвердила російське походження дрона. Ярослава Магучих стала переможницею етапу Діамантової ліги. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росіяни вночі запустили по Україні 265 дронів. ППО знешкодила 228 з них. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Вночі росіяни масово атакували Одесу. Наразі відомо про 6 поранених та пошкоджені будинки, інфраструктуру та адмінбудівлю. Також під атаку потрапив Харків. На ранок відомо про 4 постраждалих і пошкоджені багатоповерхівки. Євросоюз розглядає низку обмежувальних заходів, які він може внести у 21-й пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження проти близько 20 танкерів тіньового флоту. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. За словами джерел, головними цілями нового пакета є подальше зменшення енергетичних доходів Росії та її фінансового сектору, а також позбавлення її військової промисловості необхідних поставок. Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна прагне укласти дрон діел з США та наголосив, що це може бути найсильнішою у своєму роді співпрацею у світі. Про це йшлося в інтерв'ю президента на CBS News. Також Україна просила у США ліцензію на виробництво ракет для Patriot. У Сполучених Штатах недостатньо виробництва антибалістичних ракет. І це може призвести до кризи в різних частинах світу. Експертиза в Румунії підтвердила російське походження дрона, який влучив у багатоповерхівку 29 травня. За висновками експертів, йдеться про російський аналог іранського шахеда «Герань-2». На уламках дрона знайшли відповідні надписи кирилицею. Румунія поділиться результатами розслідування із союзниками по НАТО і ЄС. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих виграла свій перший старт у літньому сезоні. Вона виборола золото етапу Діамантової ліги з легкої атлетики в Рабаті. Українка з другої спроби взяла висоту 1 метр 97 сантиметрів, тоді як Елеонор Паттерсон виконала 3 невдалі спроби.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються опади. На півночі від 6 до 20 тепла та короткочасний дощ. На півдні хмарно з проясненнями, місцями незначні опади, у повітрі плюс 22 максимально. На заході також дощитиме та 19 тепла в середньому. На сході до 18 з плюсом можливі грози. У столиці України істотних опадів не передбачається, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 17 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Трек War Game від Еда Широна нагадав, що домашні інтриги іноді крутіше за будь-які шпигунські серіали, де кожен крок по квартирі прорахований до дрібниць. Але не будемо далі шифруватися по кутках, адже за мить Ваха з композицією «Серце на кону» дістане свої козирні карти і запропонує ризикнути останніми нервовими клітинами заради великого почуття. Далі разом.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо зранку до вечора.
3: Лінія хітового настрою.
2: Нова Line.

0: Отакі уті-путі. 2 хвилини були прикуті до динаміків завдяки співачки Кристенько і її композиції «Прикуті». Понеділок тільки починає свій шлях, якщо сьогодні щось піде не так у вас, беріть приклад он з Вікторії Ніро. Через маленьку перерву треком «Я просто в маму». Вона дасть приклад, як реагувати на недоречні зауваження зовні. І вдали перший день літа забезпечен.
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: Композиція Some Say під вивіскою Alara і Deja Vu, під якою ховається відомий шведський діджей Alesso та популярний французький електронний дует Offenbach, підняла нам настрій своїми роздумами про те, що думки навколо нас міняються щохвилини. Головне – тримати свій власний темп. І ок, що в треку «Я йду» через невеличку паузу далі тут надихне нас просто зараз вийти на вулицю з усмішкою, підкорювати цей чудовий ранок понеділка.
1: Харків сьогодні.
2: Символічний забіг «Біжу за пам'ять та життя» відбувся у Харкові. Його учасники подолали дистанцію 5 кілометрів. Забіг мав незмагальний характер і проводився без визначення переможців. Перед стартом учасників привітав директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Він зазначив, що такі заходи є нагодою висловити вдячність українським захисникам і вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність України. Забіг відбувся під патронатом міського голови Ігоря Терехова.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів теж будуть холодними. У давнину цей день спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, то це до сильного вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +14 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях.

0: Містер Енерджайзер Монатік своїм хітом «Вічна танцююча людина» видав нам максимальний заряд бадьорості, під який просто, ну, неможливо стояти на місці. Ця літня година пролетіла на одному диханні, але попереду ще більше сонця та драйву, тож не збавляємо темпи і продовжуємо рухатися в ритмі цього неймовірного ранку. Залітаємо разом наступну годину, а там багато-багато хітів нас очікує. Десята 01 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Французькі військові затримали підсанкційний танкер РФ. Іран і США обмінялися новими ударами попри перемир'я. Експертиза в Румунії підтвердила російське походження дрона. Україна прагне укласти дрон діал з США. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Військово-морські сили Франції в Атлантичному океані затримали російський підсанкційний нафтовий танкер «Тагор». Це сталося 31 травня. Про це повідомив президент країни Еммануель Макрон. За його словами, ця операція була проведена за підтримки низки партнерів, зокрема Великої Британії. За даними порталу Warren Sanctions, головного управління розвідки Міноборони, танкер «Тагор» входить до тіньового флоту РФ і перевозить сиру нафту. Судно перебуває під санкціями США, ЄС, України, Швейцарії та Великої Британії. Іран та США знову обмінялися ударами. Зокрема, Центральне командування США повідомило, що цими вихідними американські війська вдарили по іранській радіолокаційній станції та пунктах управління безпілотниками. У США кажуть, що ці атаки – відповідь на агресивні дії Ірану. Зокрема, на збиття американського безпілотника MQ-1, який виконував політ над міжнародними водами. Іранський квір заявив, що завдав удару по авіабазі, яку США використовували для атаки на південь Ірану. Експертиза в Румунії підтвердила російське походження дрона, який влучив у багатоповерхівку 29 травня. За висновками експертів, йдеться про російський аналог іранського шахеда «Герань-2». На уламках дрона знайшли відповідні написи кирилицею. Румунія поділиться результатами розслідування із союзниками по НАТО і ЄС. Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна прагне укласти дрон діал зі США та наголосив, що це може бути найсильнішою у своєму роді співпрацею у світі. Про це йшлося в інтерв'ю президента на CBS News. Також Україна просила у США ліцензію на виробництво ракет для «Петріот». У Сполучених Штатах недостатньо виробництва антибалістичних ракет, і це може призвести до кризи в різних частинах світу.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються опади. На півночі від 6 до 20 тепла та короткочасний дощ. На півдні хмарно з проясненнями, місцями незначні опади. У повітрі плюс 22 максимально. На заході також дощитиме та 19 тепла в середньому. На сході до 18 з плюсом та можливі грози. У столиці України істотних опадів не передбачається, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 17 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Щирість у нашому житті товар дефіцитний, але в цей літній світанок абсолютно обов'язковий. Думка пролунала в треку True від The Cyril і Кіта Александр. А щоб закріпити цей душевний баланс, йдемо на малу паузу на каву, а потім Джастін Бібер у хіті Speed Demon запропонує швидкісну подорож під час самому Шумахеру гікавки не відмахнутися.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: романтика від Алексєєва у треку «Дівчина» – це, звісно, красиво, поки справа не доходить до спільного збирання на роботу в одній ванній кімнаті. Саме тут і починається справжня життєва драма, про яку розкаже через малу паузу Дорофєєва. В треку «Кохаю», але не зовсім. Коли метелики в животі різко затихають, бо хтось знову забув закрити тюбик з пастою.
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Трек «Чуєш» від Володимира Дантеса ідеально підійде для тих, хто нарешті набрався сміливості і висловити партнеру все, що накопичилося за час спільного винесення сміття. Справжнє визволення вже настало, тож ловіть через миті літні вайби і відкидайте комплекси, а імені з треком «Don't be so shy» покаже, як круто починається день, коли ти перестаєш ховати свої емоції в куточку.
1: Харків сьогодні.
2: Фахівці міських лікарень здійснили 10-й від початку року виїзд до місць тимчасового проживання переселенців. Цього разу вони відвідали гуртожиток в Основ'янському районі, де мешкають 145 ВПО. Переселенці мали змогу проконсультуватися з лікарями, зробити щеплення, виміряти тиск тощо. Крім того, ВПО отримали 50 медичних ваучерів на 2 тисячі гривень кожен для придбання лікарських засобів. Ініціативу реалізовано у співпраці з благодійними організаціями.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів теж будуть холодними. У давнину у цей день спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, то це до сильного вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +14 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Абсолютно дивовижна енергія наповнила етер від треку «Відчуваєш» у виконанні Маніна. Вона наче розправила нам крила для цього свіжого дня. Літо тільки почалося, а магія цього слова – літо. Вирує наші думки в сторону відпустки. Тож ця літня година пролетіла на максимальній швидкості, але ми тільки розігрілися, тому не збавляємо цей крутий темп. Відчуваємо і ловимо серцем кожну секунду наступного музичного блоку. Одинадцять нуль одна.
1: Головне в деталях.
2: Французькі військові затримали підсанкційний танкер РФ. Іран і США обмінялися новими ударами попри перемир'я. Експертиза в Румунії підтвердила російське походження дрона. Україна прагне укласти дрон діал з США. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Військово-морські сили Франції в Атлантичному океані затримали російський підсанкційний нафтовий танкер «Тагор». Це сталося 31 травня. Про це повідомив президент країни Еммануель Макрон. За його словами, ця операція була проведена за підтримки низки партнерів, зокрема Великої Британії. За даними порталу Warren Sanctions головного управління розвідки Міноборони, танкер «Тагор» входить до тіньового флоту РФ і перевозить сиру нафту. Судно перебуває під санкціями США, ЄС, України, Швейцарії та Великої Британії. Іран та США знову обмінялися ударами. Зокрема, Центральне командування США повідомило, що цими вихідними американські війська вдарили по іранській радіолокаційній станції та пунктах управління безпілотниками. У США кажуть, що ці атаки – відповідь на агресивні дії Ірану. Зокрема, на збиття американського безпілотника MQ-1, який виконував політ над міжнародними водами. Іранський КВІР заявив, що завдав удару по авіабазі, яку США використовували для атаки на південь Ірану. Експертиза в Румунії підтвердила російське походження дрона, який влучив у багатоповерхівку 29 травня. За висновками експертів, йдеться про російський аналог іранського шахеда «Герань-2». На уламках дрона знайшли відповідні надписи кирилицею. Румунія поділиться результатами розслідування із союзниками по НАТО і ЄС. Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна прагне укласти дрон діал зі США та наголосив, що це може бути найсильнішою у своєму роді співпрацею у світі. Про це йшлося в інтерв'ю президента на CBS News. Також Україна просила у США ліцензію на виробництво ракет для «Петріот». У Сполучених Штатах недостатньо виробництва антибалістичних ракет. І це може призвести до кризи в різних частинах світу.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 27 копійок, євро – 51 гривня 55 копійок, польський злотий – 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються опади. На півночі від 6 до 20 тепла та короткочасний дощ. На півдні хмарно з проясненнями, місцями незначні опади. У повітрі плюс 22 максимально. На заході також дощитиме та 19 тепла в середньому. На сході до 18 з плюсом можливі грози. У столиці України істотних опадів не передбачається, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 17 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: взорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні пропав.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: У лишаємо високі космічні роздуми про тяжіння зірок для астрономів, хоча Мішель Андраде композиції «Гравітація» дуже переконливо довела, що проти палких почуттів наука безсила. Протестувати цьому літньому сонцю теж немає сенсу, тому Олександра Стан і Фаул Хабер в треку «No Sleep» пропонують відкинути подушки, здатися цьому ритму і влаштувати справжній марафон бадьорості. Робимо малу паузу на перекусик і буде...
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: Фантастична жінка, потужний маніфест самодостатності від Таяни при підтримці діджея Бакун, від якого посеред дня хочете розправити плечі і відчути себе королем або королевою Всесвіту. Але не розслабляємося завчасно, бо суворий побут не терпить зайвої свободи. Пі Електро релізі «Every Breath You Take» за мить повернуть нас на землю. Історію про те, як ревнива половинка вже вираховує кожен ваш крок і подих по геолокації.
1: Харків сьогодні.
2: Рятувальні пости розгорнули на популярних пляжах і в місцях традиційного відпочинку містян у Харкові. Як повідомили в спеціалізованій воднорятувальній службі міста Харкова, загалом у місті облаштовано 8 таких об'єктів, які функціонуватимуть з 1 червня по 31 серпня. Вони облаштовані на територіях Журавлівського та Одянського гідропарків, Олексіївського лугопарку, а також біля Основ'янського і Петренківського водоймищ. Рятувальники оперативно реагуватимуть на небезпечні ситуації та не допускатимуть трагедій на воді. Пости оснащені рятувальними жилетами, човнами, аптечками для надання домедичної допомоги.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів теж будуть холодними. У давнину у цей день спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, то це до сильного вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 14 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Нова Лайн – лінія хітового настрою.

навколо три каблучка, і тепер точно знаємо, що найкраща прикраса цього літнього дня – це наша щира посмішка, а не ювелірні вироби. Ці 60 хвилин пролетіли так, що і кліпнути я не встиг, проте наше літнє паті лише набирає оберти, тож тримайте темп і ловіть серцем наступну порцію свіжих гарячих хітів.

0: Миколаїн. Головне в деталях.
1: Внаслідок ударів армії РФ низка областей залишається без електропостачання. Скорочення допомоги США ставить під загрозу розслідування воєнних злочинів Росії. Президент Угорщини відмовився піти у відставку. Збірна України з міні-футболу вийшла до чвертьфіналу Євро-2026. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок російських обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Запровадження графіків відключення світла не прогнозують, повідомили в Міненерго. Скорочення допомоги США ставить під загрозу розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, з'ясувало Reuters. За даними агентства, з 2022 року США виділили щонайменше 280 мільйонів доларів на такі програми. Але торік США урізали допомогу. Серед понад 40 опитаних організацій майже всі зіткнулися з браком фінансування. Reuters зазначає, що ЄС і Велика Британія продовжують фінансувати такі програми в Україні. Президент Угорщини Тамаш Шуйок відповів на заклики прем'єр-міністра Петера Мадяра піти у відставку, заявивши, що він не збирається залишати свою посаду. Про це пише Daily News Hungary. Шуйок розкритикував нещодавні висловлювання Мадяра як такі, що мають надзвичайно конфронтаційний тон у відносинах між державними інститутами. Шуйок наголосив, що продовжуватиме виконувати свої обов'язки і намагався запевнити уряд, що не перешкоджатиме його роботі. У Братиславі триває чемпіонат Європи з міні-футболу. Збірна України в 1/8 фіналу обіграла команду Португалії з рахунком 3-1. У чвертьфіналі Євро-2026 збірна України зіграє проти Грузії, яка в 1/8 фіналу перемогла Польщу. Поєдинок між Грузією та Україною розпочнеться 2 червня.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються опади. На півночі від 6 до 20 тепла та короткочасний дощ. На півдні хмарно з проясненнями, місцями незначні опади. У повітрі плюс 22 максимально. На заході також дощитиме та 19 тепла в середньому. На сході до 18 з плюсом можливі грози. У столиці України істотних опадів не передбачається, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 17 градусів. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.

0: Діана з Вима Марійки у треку полюбила, лікувати абсолютно марно, та й немає часу краще одразу підхопити цю сонячну хвилю, адже хлопці з проекту «Столиця» через маленьку перерву хіті «Веснянки» випушують нам офіційний дозвіл на літній настрій.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіо.

Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».

0: Ці присласні невербальні знаки від Але Фарбен і Рене Міллер у треку «Бали Ток» здатні розігнати будь-яку атмосферу до температури кипіння. Ну, раз же тіло відмовляється сидіти на місці, давайте разом із Ліоні і Мран у хіті «The Weeknd» після невеличкого підстопу на каву увімкнемо режим п'ятниці. Прямо посеред робочого понеділка. А чому ні?
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Ця тонка меланхолія від співачки Кола в треку «Блюз» чудово підійде для тих, хто любить на самоті знищувати свій ланч. Але надовго розтягувати цей сплін під літнім сонцем не вийде. За деяку мить Віталій Козловський у композиції «Шекспір» миттєво виводить нас на сцену театру життя, де киплять справжні пристрасті без жодних чернеток. Тут далі продовження на «Новолайн».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів теж будуть холодними. У давнину у цей день спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, то це до сильного вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 14 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.

0: Градус емоцій після треку сексуально від Мірамії та мови зі Львова зашкалює настільки, що мені пора йти. Проте спека в ефірі лише починається, бо на зміну виходить суперкоманда в особі небезпечних для нудьги Альони Катіон та Юлії Локтіонової. А я, Алекс Краш, кажу вам па-па.
1: Рівно 13-та за часом.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Понеділок можна вважати гарним днем, якщо він починається влітку.
3: Тож, вітаємо вас, друзі. Починаємо жити його драйвово.
1: Юль, які плани на літо?
3: Скажу одним словом, вижити. А в тебе?
1: Вижити і постаратись насолодитись порою.
3: А в цій годині насолоджуємось історією одного дня, рецептом салату і першими літніми привітами.
1: Для них нічого не змінилось. Наприкінці кожної драйвової години читаємо вітання від слухачів. А вам бажаємо натхнення на весь тиждень.

Пришуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Новий хіт – це навмисна тавтологія про трек, який запалив наш 2026-й, а тепер запалює літній сезон. Альона Маргалієва та Кралиця роблять п'яними словами і ритмами, а не напоями. Ми з Юльчиком плануємо додати цій годині пікантності, цікавими фактами про 1 червня і загальними фактами. Все це слухайте у продовженні.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Зустрічаємо початок літа і пригадуємо визначні події минулого. Тож 1 червня ми святкуємо
2: Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока Тарифа та День ходіння босоніж.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1533 року Анна Болейн стала королевою Англії. 1831 року було відкрито північний магнітний полюс, а 1950 року випустили першу у світі платівку.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Аліс Гі-Бланше, французька кінематографістка, перша в історії жінка-кінорежисер та продюсерка. Іто Тойо, японський архітектор, який спроєктував вежу вітрів у Йокогамі. Та Мерлін Монро, американська кіноакторка, модель та співачка.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Вікторів, Анастасій, Денисів та Вір.
2: Бажаємо драйвового початку тижня!
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: змінити його дійсно не під силу, а використати з розумом – єдиний правильний варіант. Час корисних порад та продуктивної роботи зараз. Після треку про Бас Харді слухайте чистолітній сингл «Dive into me» від діджея Лок та Халід за кілька хвилин активної перерви на Nova Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Ні обіцянок, ні пропав.
7: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Nova Line.

цього дня в етері Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: мене внутрішній світ, тобто Diving to Min, вокал Халіда, музика Луки. Такий от трек вийшов у березні цього року. На у вас, друзі, може вийти смачний салат із морепродуктами. Легкий і не дуже дорогий, до речі. Його рецепт ловить далі у денному драйві.
1: Слухай радіо і фіксуй. Фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Nova Line.
0: 13.23 зараз, літо літом, а в погоди свої плани. Тому дозволимо собі крабовий салат з огірком і кальмаром. І ситно, і по-літньому.
2: А для нього потрібні такі складові. 4 яйця, 3-4 заморожених кальмара, упаковка крабових паличок 200 грамів, 2 свіжих огірки, банка консервованого горошку 200 грамів, зелена цибуля, варені креветки за бажанням, перець, сіль та майонез.
0: Яйця відварити до готовності, остудити, почистити, нарізати дрібним кубиком. Тушки кальмара відварити в підсолоній воді до 3 хвилин, а коли охолонуть, нарізати кільцями. З'єднати яйця і кальмар в одній мисці.
2: Далі туди додати консервований горошок, огірки та крабові палички, нарізані кубиком. Посолити і поперчити, потім заправити майонезом, прикрасити зеленою цибулею, перемішати і подати до столу.
0: І от такий от смачний рецепт у вас вийде просто зараз. Смакуйте, плануйте і пишіть привіти друзям, рідним або колегам.
2: З вітаннями почуємось після 13.50.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Лінія хітового настрою. Це Nova Line.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: визнаваний хіт кінця 80-х років, «Ламбада» цього разу надихнув український гурт «Столиця» на цю композицію, яка теж додає літнього настрою і навіть трохи планів. Кола та Парфенюк трохи прихворіли. У них температура одна на двох. Її виміряємо у продовженні денного драйву цього понеділка.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Nova Line.

0: потрібен струм? А як він проникне крізь вашу пару, якщо ви обоє зависаєте у телефонах? Про живе спілкування і людські емоції ця композиція Клавдії Петрівни та про Бас Харді. На мовою тіл можна буде поговорити під «Мама Сіту» уже за кілька хвилин.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів теж будуть холодними. У давнину у цей день спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, то це до сильного вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 14 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Лінія хітового настрою.
2: Нова Лайн.

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Нова Лайн.

0: Піс після успіху ритмом маленький нюанс. Тут навіть є трохи творчості Мадонни. На творчість слухачів денного драйву продемонструємо на FM хвилях вже за мить.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 13.55 і це перший час привітань влітку. Тож, які привіти, Юль?
2: Вітаю Михайла та Тетяну зі Всесвітнім Днем Батьків. Нещодавно ви вперше стали батьками чудової Міли. Бажаю вам сил та натхнення від Ірини. А від Поліни таке повідомлення. Сьогодні склала завершальний іспит цієї сесії. Третьому курсу інмовка Разіна, привіт. Ліна та Лінуся, ви теж тримайтеся.
0: Якби я склала завершальний іспит, я, мабуть, не те, щоб на радіо написала, ще б і на телебачення пішла. Друзі, а тепер чекайте 14.50 на годиннику, і відтоді слухайте наступні вітання. А пишіть їх протягом усієї години. Координати для повідомлень зараз пролунають в етері.
2: А ми ж почуємось на драйвовій літній хвилі.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Драйв палкого літа. Nova Line запалює хіта.

0: У дитинстві літо здавалось окремим життям, а в дорослому житті це всього 3 зарплати. Але ми шукаємо позитив навіть у повчальній композиції Івана Наві. Добре, що вона завершується. Денний драйв і літо триватимуть далі. Найцікавіше попереду у свіжій годині. Рівно 14-та у студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Привіт, Катіон!
0: Новий тиждень, новий місяць, новий сезон. Від сьогодні вже точно можна починати все з нуля.
2: І що б зробила ти, Альон?
0: Та як завжди, почала б худнути до літа.
2: Та вже літо.
0: Ага, а температура наче з квітня, тому худнути почну з потеплінням.
2: А ми продовжимо денний драйв гороскопом, лайфхаками для схуднення теж.
0: Розкажемо, як помити жалюзі і витратити калорії.
2: Ну і привіти!
0: Тому працюйте і нас трошки слухайте.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: яка різниця, що думає його мама? Головне, яка у вас сумісність по знаках зодіаку. А з мамою можна впоратись, повірте. Анна Трінчер поділилась своєю проблемою, а ми порадимо їй послухати свій гороскоп. Зірки точно знають правильну відповідь про кохання.
1: Слухай. Денний гороскоп.
2: Овен.
0: Понеділок може принести раптові зміни.
2: Телець.
3: Сьогодні на вас чекає зізнання в коханні або нове знайомство.
2: Близнята.
0: Тривожність може затьмарити день, але не піддавайтесь емоціям.
2: Рак.
3: Хороший день для командної роботи.
2: Лев.
0: Вдалий час для кар'єрного зростання.
2: Діва.
3: Сьогодні вам краще не вірити чуткам.
2: Терези.
0: Понеділок вимагає від вас терпіння та м'якості.
2: Скорпіон.
3: Сьогодні особливо важливо стежити за своїми словами.
2: Стрілець.
0: У цей день ви відчуєте задоволення від результатів на роботі.
2: Козоріг.
3: Понеділок – день планів, перспектив і далекоглядності.
2: Водолій.
0: У цей день не все піде за планом. Будьте готові до змін.
2: Риби.
3: Сприятливий день для боротьби зі страхами.

0: рекламі ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

і в однині, і в множині наголос падає на перший склад – олень та олені. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: бетонні стіни, щоб ніякі сповіщення не відволікали. Все це реально, якщо дочекатись вихідних і добре спланувати домашні справи.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Нова Лайн.
0: 14:21 наразі. Отже, сьогодні миємо жалюзі, до яких ніколи у нас, Юльчик, не доходять руки. Видання Real Simple підказало лайфхак, як спростити цю домашню.

0: домашню роботу.
1: І в пригоді стануть звичайні побутові щипці. Тож знайдіть в господарстві пару щипців. Майте на увазі, що пара меншого розміру може підійти краще. Отже, оберніть їх серветками з мікрофібри, вологими серветками або навіть старою парою шкарпеток. Закріпіть кожну сторону гумкою.
0: Охопіть планку, переконавшись, що щипці притиснуті до верхньої та нижньої частин. Проведіть по кожній планці, стискаючи щипці, щоб зібрати пил з обох боків одночасно.
1: Цей метод досить простий сам по собі, але є кілька слушних порад для спрощення цього процесу.
0: Обов'язково використовуйте гумки. Закріпіть серветки на щипцях гумками, щоб вони не сковзали під час роботи.
1: Нанесіть універсальний засіб для чищення. Для цього розпорощіть речовини на жалюзі або на серветки з мікрофібри, перед тим як протирати кожну планку.
0: І очищайте зверху вниз, щоб не заносити пил на вже очищені планки.
1: А для кращого ефекту не забудьте про привіти або святкові вітання. Почути їх зможете десь за півгодини.
0: А понеділок продовжимо з денним драйвом і класними хітами.
2: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Увага, дроп.
1: Щоб не плакати, я сміявся. Приблизно з цієї серії іронічний трек Шугара та Івана Люленова про панічку. Іронія над самим собою і страхами у стосунках. Зате у Чіко, Катоші та Столиця все склалось. В них кохання наповну, про яке послухаємо у наступному треці денного драйву.
0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

Бєрн. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Тонюк не боїться робити експерименти з музикою, навіть з потенційним свекром. На його трек звучав у реміксі The Fino та Aladdin, після якого точно хочеться врубати гучність. Алан Волкер та Ендрю Бейтс підхоплять зухвалу ініціативу після перерви.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів теж будуть холодними. У давнину у цей день спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, то це до сильного вітру. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 14 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Радіостейшн Нова Лайн.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: нетерпенно декнувала на Уокера створити цей трек і запросити продюсера Ендрю Байтса. Тому вся легкість від закоханості передалась через ці ритми. Далі час передати теплі слова, які написали слухачі протягом години.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.51 у денному драйві, і такі привіти отримали наразі.
2: Мої щирі вітання для моєї донечки Анфіси. Сонечко, вітаю з перемогою на конкурсі танців. Ти головна зірочка для нас із татом. Ми тобою пишаємось і бажаємо більше перемог. І головне, більше задоволення. І ще привіт, Радіо Нова Лайн. Вам особисто вітання від Вовчика. А ще від мене привіт друзям. Льоші, Сірому та Юрчику. Класно порибалили, треба повторити. Всім класного літа.
3: А я, якщо чесно, не дуже люблю риболовлю взагалі.
2: Якось. А тебе не... туди і не кличуть.
3: Добре, Юля, я тобі запам'ятаю. Друзі, нагадую, що ми з Юльчиком залюбки чекаємо нових вітань. З вашими наступними привітами почуємо вже о 15.50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: що Катіон та Локтіон лишили в цій годині приємні спогади для зарядженого понеділка. На це був любовний спогад один на двох від романтичного дуету «Очі в очі». А наш денний дует лишається з вами ще на дві години, наступну з яких наповнимо позитивом. Нехай так проходить ваше літо, друзі. Драйвово, легко і з хітами «Нова Лайн ФМ». Пам'ятай мене. Наразі.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Ми вже на середині денного драйву понеділка. І знаєш, яка гарна новина, Юль?
2: Яка?
0: Що понеділок закінчується так само швидко, як пролітає робочий час.
2: От, Алюно, тобі лише б не працювати. А от по-справжньому гарну новину ми розкажемо і вже за мить, як і кіноафішу. І привіт і в цій годині.
0: Тому, друзі, нехай ваш понеділок буде заряджений позитивом.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Вечірні новини на Нова Лайн.
1: 15.04. Гарна новина у студії.
2: На станції Академік Вернадський розказали і показали, як сплять пінгвіни. Виявилось, що по-різному – стоячи, лежачи, а іноді ще й на воді. Вважається, що поза для сну залежить від виду, способу і періоду життя пінгвіна. Загалом ці птахи сплять по 9 годин на добу, періодами по кілька годин.
1: Проте кілька років тому вчені виявили у пінгвінів феномен мікросну. Птахи впадають у глибокий сон на кілька секунд, але тисячі разів. Так вони можуть спати понад 10 годин на добу.
2: Альон, виявляється, я десь схожа на пінгвінів.
1: Юля, ти спиш понад 10 годин?
2: Та ні, виявляється, що в мене теж феномен мікросну. Коли була маленькою моя старша донька, я теж прокидалась кожні 10-15 хвилин.
1: Юль, давай чесно, і зараз між виходами в етер у нас теж буває мікросон.
0: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.

0: зупиняйтесь, навіть якщо хвилі сильніші, ніж ви. Пливіть і винирнете на острові мрії. Приблизно такий сенс свіжого релізу славнозвісного корейського гурту BTS. Впевнена, що підлітки у захваті і вже вивчили нові рухи у воді. Наш морський шлях лежить до короткої перерви і треку «Татіше про портали», через які потрапимо на наступний рівень.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88, в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 220 22 10 00 в Телеграм.

0: про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лотовою.

0: особливий портал відкрила Тартіша. По-перше, це трек про літні нічні поїздки до комендантської години, а по-друге, про портал у світ кіном, бо можна у спеку сидіти під кондиціонером і дивитись фільми, а ще краще піти в кіно. Отже, що обрати, ми залюбки підкажемо з Юлею.
1: Кіно-афіша. Новолайн.
0: 15.21 майже в нашій студії, і на черзі для перегляду в кіно фантастика з елементами трилера і мелодрами під назвою «День істини». Особливу похвалу отримала актриса Емілі Блант, яку ми нещодавно бачили у другому фільмі «Диявол носить Прада». В «Дні істини» вона зіграла одну з головних ролей. Окрім неї, у фільмі знялися Джош О'Коннор із «Суперників», Колін Ферт зі щоденника Бріджит Джонс, Колман Домінго з «Лялі їдуть далі» та Ів Г'юсон із «Флора та син».
2: «День істини» – це фільм про НЛО, заснований на оригінальній режисерській ідеї. Блант грає телеведучу прогнозу погоди в Канзас-Сіті, яка раптово опиняється під впливом таємничої позаземної сили під час прямого ефіру. О'Коннор, у свою чергу, виконує роль прихильника

0: теорій про інопланетне життя. Він має намір розкрити всьому світу правду про існування життя за межами Землі.
1: Як відомо, Ден Істини став 37-м фільмом культового режисера Стівена Спілберга і вважається однією з найбільш очікуваних стрічок цього року.
0: Друзі, а в нас є час вітань. Можливо, ви запропонуєте комусь скласти компанію в кіно? Встигніть написати романтичні запрошення або привітання з особливими подіями, а потім слухайте їх в етері після 15:50.
2: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайф. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайф. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо Нова Лайф.

0: Ірина Кароль, як і ми всі, відчинила двері у літо. Очікуємо від співачки Стори зі строяндами, фруктами і кішечкою на вечірньому ганку. З нами завжди ще Альона Альона та Джері Хейл, з якими зазвичай з'являються мати Тереза і Діва Марія вже після перерви.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: мене, як і в Шугара, теж є свій токсик. Скажу більше, він працює зі мною в етері 5 днів на тиждень, але цілком мене влаштовує. Відчути себе вільним від токсику і проблем можна буде під наступний трек Post Malone та 21 Savage. Відкрийте і ви у собі рок-стар, друзі.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів теж будуть холодними. У давнину у цей день спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, то це до сильного вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 14 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо! You are listening to Novaline Radio Station.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Не вірю, що цій хітовій оригінальній роботі буде скоро вже 10 років. Таке відчуття, що ти живеш якимись періодами популярності треків, а решта часу десь випадає. Ремікс Post Malone та 21 Savage зараз, після чого не пропустіть привіти, щоб не було, як із хітами.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 15.52 у денному драйві. Вітання наразі такі.
2: Микола написав: «Привіт Віточці Коваленко у Чернівці. Цьомки мої кохані від її ведмедика». І ще привіт від Руслана, коханій жениці. Люблю тебе і вже 4 роки називаю дружиною. Дякую, що поряд і що підтримуєш, що віриш у нашу сім'ю. Бажаю всім молодим парам щирого кохання попри війну.
0: Кохання вам, Юля.
2: Дякую.
0: Друзі, ви знаєте, коли будуть нові радіопривіти? Правильно, десь за годину.
2: З привітами почуємось о 16.50. І це буде остання така можливість на сьогодні.
0: Тож скористайтеся нею і ловіть правильні хвилі цього літа.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.
3: Це твоє літо, радіо Nova Line. Із Nova Line танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: 16 година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Євросоюз може обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку. Росія вперше заборонила експорт авіапального. У міжнародному реєстрі збитків з'являться 14 нових категорій. У Полтаві заборонили публічно використовувати російськомовний контент. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Країни ЄС обговорюють можливі обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це пише Євроактів з посиланням на внутрішні документи Ради ЄС. Ця пропозиція з'явилася під час обговорень майбутньої директиви ЄС про тимчасовий захист. З переліку планують виключити чоловіків призовного віку або людей, які залишили Україну нелегально. При цьому такі обмеження пропонують застосувати лише для нових заявників, які звертатимуться по статус тимчасового захисту. Російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного газу. Заборона діятиме з 1 червня і до 30 листопада цього року. Про це повідомила прес-служба російського уряду. Там кажуть, що мета заборони – забезпечити стабільну ситуацію на внутрішньому паливному ринку. Раніше, починаючи з вересня 2023 року, країна вже неодноразово вводила обмеження на постачання бензину та дизельного пального за кордон для стабілізації внутрішнього ринку. У міжнародному реєстрі збитків з'являться 14 нових категорій, за якими громадяни, бізнес та держава зможуть фіксувати шкоду, якої завдала російська агресія з 24 лютого 2022 року. Про це повідомила прем'єрка Юлія Сверденко. Зокрема, для власників бізнесу відкриваються такі категорії – втрата культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. Заяви за новими категоріями до реєстру можна буде подати, коли вони з'являться в дії. Наразі там відкрита вже 21 категорія. Міська рада Полтави заборонила публічно використовувати в місті російськомовний контент. Про це повідомила мовна омбудсманка. Йдеться про книги, музику, фільми, театральні вистави, концертні програми, культурно-освітні заходи тощо. Обмеження діятимуть у транспорті, закладах громадського харчування та культури, торговельних майданчиках та інших публічних просторах. У міськраді пояснили таке рішення потребою захистити український інформаційний простір від гібридних впливів Росії.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 2 червня в Україні потеплішає. На півночі прогнозують мінливу хмарність та плюс 22. На півдні загалом буде без опадів, у повітрі 21, тепла в середньому. На заході до плюс 20 та помірний дощ. На сході від 8 до 22 тепла та визиратиме сонце. У столиці України обіцяють аналогічну погоду, на термометрі плюс 23 завтра. На цьому все, наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Локтіон, привіт!
4: Привіт, Катіон!
3: А також останні вітання для наших слухачів.
4: Так в нас ще ціла година попереду.
3: Зате вітання будуть останніми, які зможете передати сьогодні, тому пишіть їх особливо активно.
4: А ще, друзі, розкажемо жіночі лайфхаки, як зняти набряк ніг.
3: Сезон літніх босоніжок, привіт!
4: А також чекає прослушка для кола.
3: Тож, друзі, буде пізнавально і цікаво. Лишайтесь з нами.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: композиція «Мамаріка» присвячена її чоловіку, з яким вони вже понад 10 років разом. Вона із Галичини, він з Одещини, а зустрілись вони у Києві, який вчора святкував День міста. Весілля зіркової пари, до речі, було в Таїланді. Сподіваюсь, що ваше кохання там теж колись запалає. А саундтреком буде хіт Анни Трінчер, який почуємо після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганч, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Денний драйв
2: з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Ірочка уже палає, молода, активна і з амбіційними планами. На Трінчір готова подарувати свято всім зірочкам, які теж люблять слухати жіночі поради. Ви не просили, але ми розкажемо, як врятувати ноги після тяжкого дня, підкажемо з Юльчиком уже за мить.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:22 зараз, отже, сьогодні поговоримо про напряклість ніг. Юля, чи є в тебе така проблема?
2: В мене з'являється тільки влітку. Спека, п'єш багато рідини. Отже, як собі допомогти? Насамперед, для зменшення набряклості важливо відновити нормальну циркуляцію рідини в організмі. Наприклад, просте підняття ніг вище рівня серця.

0: допомагає поліпшити відтік крові і вже через півгодини зменшує тяжкість і набряки.
1: Тому, якщо ти в студії зараз закинеш ноги, я не здивуюсь. Я зрозумію, що це так і треба. Ну, трошки ніжки втомились. Головне, щоб наші керівники не бачили. Отже, а щоб ноги не набрякали в автобусі або в інших умовах, що обмежують рух, слід підтримувати водний баланс навпаки, Юлічка. Рівномірно пити достатню кількість води протягом дня. Також варто зменшити кількість солі в раціоні, оскільки надлишок натрію затримує рідину і тим самим посилює набряклість.
0: Іншим ефективним домашнім способом, як зняти набряк ніг швидко, вважається легкий масаж, м'які рухи від стопи до коліна, а також проста гімнастика, обертання стопами та перекочування з п'яти на носок.
1: Але не менш важливо знати, що робити, щоб ноги не набрякали до вечора взагалі. Тут важливо звернути увагу на взуття та спосіб життя. Тісне взуття, а також тривале сидіння або стояння без руху посилюють застій рідини. Відповідно, регулярні перерви з розминкою допоможуть помітно знизити ризик появи набряклості.
0: Також радять використовувати спеціальні компресійні гольфи. Вони створюють м'який тиск на тканини та підтримують нормальний кровотік. Також протягом дня і час від часу радять ополіскувати ноги, чергуючи теплу та прохолодну воду. Такі процедури тренують судини, підвищують їхній тонус і знижують схильність до застою рідини.
1: Щось із цього, Юльчик, ми точно зараз зробимо. Ну, вже хочеться майже 4 години в етері.
0: Піднятися і зробити розминку.
1: Постояти, походити і трошечки п'яточками порухати. Друзі, а щоб ніжки відпочили, попрацюйте ручками. Юля, зробиш масажик? Насправді я натякаю на самомасаж і привіти. Пишіть їх зручним для себе способом і чекайте в етері після 16:50.

Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Коли зустрічаєш свою Ганзю, працювати не хочеться. Мрієш тільки поїхати кудись подалі, на природу, відпочити наодинці з людиною, для чиєї компанії завжди знайдеться час у розкладі. Про сімейні цінності треки співачки Кола, яку плануємо послухати у прослушці. На черзі її новий трек.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13.

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! З вами Арджей Ана і програма «Прослушка» про новинки музики. На черзі новий трек від співачки Коли під назвою «Набези», що розшифровується як «На беззвучному». Після іронічного попереднього релізу «Каблучка» виконавиця навпаки поділилася емоційною композицією. Трек «Набези» – про справжнє кохання. Це історія про близькість двох людей, які знаходять щастя у простих речах. У наш час актуальна тема, коли іноді навколо відбувається хаос. А сучасне звучання з легкими хіп-хоп мотивами роблять трек на бузи ще більш атмосферним. Слухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Трек на бузи від Коли звучить дуже тепло і по-літньому. Як ви зрозуміли, це композиція про кохання без драм та інтриг. Усе це відчутно в ліриці муз роботи на беззвучному та її чуттєвому звучанню. Це ж була програма «Прослушка». Скоро почуємось.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Юлічка, традиційна частина цієї програми, цієї рубрики, ми маємо обговорити цей трек. Ваша думка експертна, і тут такий звук.
3: Моя експертна думка дуже важлива.
2: Що для мене так.
3: Добре. Що я відчуваю? Для мене про справжнє кохання, коли співають, це дуже приємно, дуже приємно. Прості слова. Я цілую твої ручки, верніше, ти мені цілуєш ручки, я там співаю пташки, там. Це дуже приємно. І мені, якщо так, мені ще нагадалась така фраза, такі, кажуть, що мовчання – це золото. Угу. І ще кажуть, що справжнє кохання – це мовчати разом.
2: Коли комфортно мовчати разом, так, психологічно.
3: Так. От. Можливо, про це вона і співає, я так думаю.
2: Взагалі, мені сподобалась фраза у цій композиції «Залипаємо під бій усика» десь на початку, тому що я особисто знаю пару друзів, які фанатіють від футболу, і от коли настає цей день гри улюбленої команди, все, вони зникають з поля зору, все світує, і так само вони
3: і не
2: там
3: сплять.
2: Усика дивляться.
3: Весь
2: там не завжди, ну, це ж бій усика, а якщо говоримо про футбол, там раніше, тому не так. Можна трошечки і поспати, як то кажуть. Тобто, реально є люди, яких це об'єднує, і тут головне знайти свою людину, з якою у вас багато спільного. Про саму композицію. Мені здається, тут все в стилі Кола. Голос в неї своєрідний такий тембр. Вона зазвичай...
3: Впізнаваємий, так?
2: Так,
3: якщо
2: так,
3: ти там чуєш, так, зразу розумієш, що це Кола.
2: Так, вона використовує. Я не розумію прям... Ну, тобто, я не настільки гарно розуміюся в цих тембрах, але от в неї досить тихий він, і вона завжди впізнавано співає, скажімо так. І що не менш важливо, ну, я ж чекала цей момент колись, що Кола це не від назви напою походиться назва, а від геометричних фігур кіл, кола у множині. І буває насправді, що робимо підводку або щось говоримо все одно, ти підсвідомо кажеш кола вона, але це і як всі, проєкт кола.
3: І всі біжуть за колою, так?
2: Кожного свій варіант. Отже, про цей трек. Його ви точно почуєте ще на хвилях Nova Line FM. Слухайте більше. А мені ще, знаєш, що сподобалось. Зараз треки нові, які ви випускаєте. Неважливо, українські закордонні виконавці, вони не довгі. Тобто вони до 2 хвилин в основному плюс-мінус 2 хвилини. І так чудово, якщо, знаєш, щось не сподобалось.
3: А якщо довше, то страждання, так? Якщо довше, то...
2: Ні, ну якщо подобається. Якщо не подобається, то недовго. Ну от якраз такий... Десь трошечки балансу. Ну, це вже таке, як то кажуть, особливе, особисто особливе і все таке. Друзі, слухайте радіо Nova Line FM, слухайте «Денний драйв» і співачку «Кола» від геометричних кіл. Ну, а ми з Юлею йдемо далі і слухаємо так само.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Фата Аману Чао, їм особисто до вподобиться класна танцювальна композиція. Золото далі дістанеться від казки уже приблизно за 5 хвилин на цій FM-хвилі.
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КП «Об'єднання парків культури та відпочинку» міста Харкова продовжують планові роботи з благоустрою зелених зон. Роботи проводяться в парках «Зустріч», «Юність», «Зелений гай» та інших. Там комунальники очищають дитячі та спортивні майданчики, ремонтують лави, урни та елементи благоустрою. Крім того, вони косять газони, збирають сміття, впорядковують клумби.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів теж будуть холодними. У давнину у цей день спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, то це до сильного вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 14 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Юля каже, що мовчання золото, а казка знає, що в неї золотий коханий чоловік. Частіше так кажіть своїм, і у вашому житті з'явиться більше квітів і походів на каву, кажуть досвідчені жінки. Приємні слова послухаємо далі. Завершальна рубрика з привітами у денному драйві.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:52. Зараз останнє вітання на сьогодні зачитає Юля.
2: Хочу побажати Ані легкого початку робочої неділі після відпустки. Нехай тебе надихає думка, що вже у липні знов буде невеличка відпустка, Юлія написала. А ще вітаю Ксенію з початком літа та канікул. Сподіваюсь, що цим літом з'їздимо не тільки на річку. Від Ані.
0: Юля, коли в тебе відпустка?
2: Ще не знаю.
0: Ще визначаєшся.
2: Зимою.
0: Взимку. Теж варіант. Коли грошей не вистачає, то можна і взимку. Чому і ні?
2: Як вони кажуть, судячи по моїй зарплаті, я ще не втомилася. Ну, це інше.
0: Друзі, на сьогодні все. Такими були заключні привіти. Завтра будуть нові, але від того самого жіночого дуету. Тож, почуємось у вівторок, як завжди, у денному драйві з 13-ї години. До завтра, Юля Локтіон.
2: Почуємось, Альона Катіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Антон та Лухтіу настільки міцна, що навіть дощовою водою не розілєш. Музичний жіночий дует Роксолани та Мішель Андраде підсумовує денне шоу, після якого чекайте свіжі новини і танцювальне продовження літнього настрою. Бажаю, друзі, не плакати і отримати сьогодні щось дуже приємне на хвилі Новолайну. В етері.
1: Головне в деталях.
2: Єврокомісія вже наступного тижня може представити 21-й пакет санкцій проти Росії. В середині червня відбудеться засідання Рамштайну. В ЄС обговорять продовження тимчасового захисту для українців. У міжнародному реєстрі збитків з'являться 14 нових категорій. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: На початку наступного тижня Єврокомісія може презентувати 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це Суспільне дізналося з джерел у європейських дипломатичних колах. До наступного пакету санкцій можуть увійти заходи для тиску на криптовалюту та обмеження проти фінансових установ у третіх країнах, зокрема Центральної Азії, які допомагають обходити санкції банкам РФ. Після презентації розпочнеться обговорення серед членів ЄС, щоб ухвалити наступний пакет до середини липня. Чергове засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» відбудеться у четвер, 18 червня, перед зустрічю міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Про це Суспільному повідомили власні джерела. Зазначимо, що 28 травня міністр оборони України Михайло Федоров обговорив із міністрами оборони Німеччини і Великої Британії Борисом Пісторіусом і Джоном Гіллі та генсеком НАТО Марком Рюте пріоритети України перед наступним засіданням «Рамштайну» у червні. Серед них – посилення ППО – далекобійні артбоєприпаси та фінансування виробництва українських дронів. 4 червня міністри країн-членів Євросоюзу обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців. Зараз тимчасовий захист для українців завершується в березні 2027 року. Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламерт. Також триває дискусія щодо надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку. Про це повідомляло видання «Євроактів». Водночас джерела Суспільного повідомляють, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. У міжнародному реєстрі збитків з'являться 14 нових категорій, за якими громадяни, бізнес та держава зможуть фіксувати шкоду, якої завдала російська агресія з 24 лютого 2022 року. Про це повідомила прем'єрка Юлія Сварденко. Зокрема, для власників бізнесу відкриваються такі категорії – втрата культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. Заяви на за новими категоріями до реєстру можна буде подати, коли вони з'являться в дії. Наразі там відкрита вже 21 категорія.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 2 червня в Україні потеплішає. На півночі прогнозують мінливу хмарність та плюс 22. На півдні загалом буде без опадів, у повітрі 21, тепла в середньому. На заході до плюс 20 та помірний дощ. На сході від 8 до 22 тепла та визиратиме сонце. У столиці України обіцяють аналогічну погоду. На термометрі плюс 23 завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.
3: Це твоє літо, і знову лайн танцюй.
1: Це радіо Новолайн.

0: Социально реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні пропав.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.

0: Регіональні новини.
1: Ворог атакував Основ'янський, Слобідський та Холодногірський райони Харкова. Перша група дітей з Харківщини вирушила на відпочинок у межах масштабного проєкту «Карпатська зміна». З початку року на Харківщині розмінували понад 2000 гектарів земель. Харківські шпажисти стали чемпіонами України вчетверте поспіль. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: В ніч на 1 червня ворог атакував Основ'янський, Слобідський та Холодногірський райони Харкова. У місті пошкоджені щонайменше 27 будівель. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 43 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 37 136 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Лимана, Ветеринарного, Колодязного, Синельникового та Стариці. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 3 ворожі атаки в районах Шийківки та Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Перша група дітей з Харківщини вирушила на відпочинок у межах масштабного пілотного проєкту «Карпатська зміна». Загалом участь у програмі візьмуть 200 дітей з Харківської області віком від 9 до 12 років. Перша зміна триватиме з 1 по 14 червня на базі закладу оздоровлення та відпочинку у Львівській області. На учасників чекають тренування за участі відомих представників українського футболу, спортивні змагання, командні ігри, психологічні тренінги, творчі майстер-класи, екскурсії та культурно-пізнавальні заходи. Від початку 2026 року на Харківщині розмінували понад 2000 гектарів території, більшість з яких – сільськогосподарські землі. У регіоні працює десятки піротехнічних груп і операторів протимінної діяльності, однак темпи робіт гальмують російські обстріли, дистанційне мінування та складні природні умови. Проте завдяки створенню Центру координації протимінної діяльності при Харківській ОВА вдалося прискорити темпи обстеження та розмінування території регіону. Про це доповів керівник Центру координації протимінної діяльності Віталій Глєбов. Починаючи з 1 червня на Харківщині змінюється розклад руху приміських поїздів. Зокрема, 5 рейсів вилучають із графіка. Поїзди з сполученням Люботин-Богодухів 2 дні не курсуватимуть з технічних причин. Про це повідомили в Укрзалізниці. На Харківщині з 1 червня вилучаються з розкладу поїзди номер 6310 Люботин-Харків-Пасажирський, номер 6601 Харків-Пасажирський Шевченкове-Південне, номер 6604 Шевченкове-Південне-Гракове, номер 6607 Гракове-Шевченкове-Південне, номер 6608 Шевченкове-Південне-Харків-Пасажирський. Також 4 та 18 червня, за даними Укрзалізниці, з технічних причин не курсуватимуть поїзди з сполученням Люботин-Богодухів-Люботин. У Києві відбувся чемпіонат України з фехтування на шпагах серед чоловіків. Команда Харкова у складі Романа Свічкаря, Богдана Свічкаря, Андрія Опанасенка та Яна Сича впевнено здобула золоті нагороди командної першості. У фіналі харків'яни перемогли першу команду Києва з рахунком 45-31 та вкотре довели свою перевагу на національній арені. Це вже четверте поспіль чемпіонства Харкова у командних змаганнях чемпіонату України серед чоловіків на шпагах. Також харків'янин Роман Свічкар на цьому чемпіонаті здобув бронзу в особистій першості. За даними Нацбанку України, 1 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 2 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, проте істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, Служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: В Основ'янському та індустріальному районах нагородили переможців і лауреатів районного етапу міського конкурсу «Молода людина року». Їх привітали голови райадміністрації і директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Переможці та призери отримали почесні грамоти, дипломи та пам'ятні кубки. Нагадаємо, цьогоріч у Харкові традиційно буде відзначено переможців районного та міського етапів в 11 номінаціях, а потім кращих з них нагородить міський голова Ігор Терехов.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу. хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів теж будуть холодними. У давнину у цей день спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, то це до сильного вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +14 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Драйв палкого літа. Нова лайн запалює хітами.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: 18.01 на годиннику.
1: Головне в деталях.
2: Іран пошкодив щонайменше 20 військових об'єктів США на Близькому Сході. В середині червня відбудеться наступне засідання Рамштайну. В ЄС на цьому тижні обговорять продовження тимчасового захисту для українців. Єврокомісія розгляне пояснення Венеціанської бієнали щодо участі Росії у виставці. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Іран пошкодив щонайменше 20 військових об'єктів США на Близькому Сході, пише BBC з посиланням на супутникові знімки. Під атаки потрапили американські та спільні військові об'єкти в Саудівській Аравії, в Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Кувейті, Іраку, Йорданії, Бахрейні та Омані. Серед пошкодженої техніки – три системи протиракетної оборони THAAD в Об'єднаних Арабських Еміратах та Йорданії, літаки-заправники, радіолокаційні комплекси та розвідувальна авіація. Чергове засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» відбудеться у четвер, 18 червня, перед зустрічю міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Про це Суспільному повідомили власні джерела. Зазначимо, що 28 травня міністр оборони України Михайло Федоров обговорив із міністрами оборони Німеччини і Великої Британії Борисом Пісторіусом і Джоном Гіллі та генсеком НАТО Марком Рюте пріоритети України перед наступним засіданням Рамштайну у червні. Серед них – посилення ППО, далекобійні артбоєприпаси та фінансування виробництва українських дронів. 4 червня міністри країн-членів Євросоюзу обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців, який завершується в березні наступного року. Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламерт. Також триває дискусія щодо надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку. Про це повідомляло видання «Євроактів». Водночас джерела Суспільного кажуть, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Єврокомісія отримала відповідь від організаторів Венеціанської бієнали щодо участі Росії у виставці. Наразі там оцінюють надану інформацію. У Брюсселі перевіряють, чи не порушили бієнали санкції ЄС, надавши РФ послуги для організації павільйону або отримавши від неї економічну підтримку. Через це Єврокомісія може зупинити або припинити грантове фінансування бієнали на 2 мільйони євро.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 27 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 2 червня в Україні потеплішає. На півночі прогнозують мінливу хмарність та плюс 22. На півдні загалом буде без опадів, у повітрі 21, тепла в середньому. На заході до плюс 20 та помірний дощ. На сході від 8 до 22 тепла та визиратиме сонце. У столиці України обіцяють аналогічну погоду. На термометрі плюс 23 завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

Зорзили, скажі, там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Специально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні про...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора.
6: Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: Квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на нова лай.
0: Протягом дня.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Ворог атакував Основ'янський, Слобідський та Холодногірський райони Харкова. Перша група дітей з Харківщини вирушила на відпочинок у межах масштабного проєкту «Карпатська зміна». З початку року на Харківщині розмінували понад 2000 гектарів земель. Харківські шпажисти стали чемпіонами України в четвертий поспіль. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: В ніч на 1 червня ворог атакував Основ'янський, Слобідський та Холодногірський райони Харкова. У місті пошкоджені щонайменше 27 будівель. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 43 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 37 136 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Лимана, Ветеринарного, Колодязного, Синельникового та Стариці. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 3 ворожі атаки в районах Шийківки та Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Перша група дітей з Харківщини вирушила на відпочинок у межах масштабного пілотного проєкту «Карпатська зміна». Загалом участь у програмі візьмуть 200 дітей з Харківської області віком від 9 до 12 років. Перша зміна триватиме з 1 по 14 червня на базі закладу оздоровлення та відпочинку у Львівській області. На учасників чекають тренування за участі відомих представників українського футболу, спортивні змагання, командні ігри, психологічні тренінги, творчі майстер-класи, екскурсії та культурно-пізнавальні заходи. Від початку 2026 року на Харківщині розмінували понад 2000 гектарів території, більшість з яких – сільськогосподарські землі. У регіоні працюють десятки піротехнічних груп і операторів протимінної діяльності, однак темпи робіт гальмують російські обстріли, дистанційне мінування та складні природні умови. Проте завдяки створенню Центру координації протимінної діяльності при Харківській ОВА вдалося прискорити темпи обстеження та розмінування території регіону. Про це доповів керівник Центру координації протимінної діяльності Віталій Глєбов. Починаючи з 1 червня на Харківщині змінюється розклад руху приміських поїздів. Зокрема, 5 рейсів вилучають із графіка. Поїзди з сполученням Люботин-Богодухів 2 дні не курсуватимуть з технічних причин. Про це повідомили в Укрзалізниці. На Харківщині з 1 червня вилучаються з розкладу поїзди номер 6310 Люботин-Харків-Пасажирський, номер 6601 Харків-Пасажирський-Шевченкове-Південне, номер 6604 Шевченкове-Південне-Гракове, номер 6607 Гракове-Шевченкове-Південне, номер 6608 Шевченкове-Південне-Харків-Пасажирський. Також 4 та 18 червня, за даними Укрзалізниці, з технічних причин не курсуватимуть поїзди з сполученням Люботин-Богодухів-Люботин. У Києві відбувся чемпіонат України з фехтування на шпагах серед чоловіків. Команда Харкова у складі Романа Свічкаря, Богдана Свічкаря, Андрія Опанасенка та Яна Сича впевнено здобула золоті нагороди командної першості. У фіналі харків'яни перемогли першу команду Києва з рахунком 45-31 та вкотре довели свою перевагу на національній арені. Це вже четвертий поспіль чемпіонства Харкова у командних змаганнях чемпіонату України серед чоловіків на шпагах. Також харків'янин Роман Свічкар на цьому чемпіонаті здобув бронзу в особистій першості. За даними Нацбанку України, 1 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 2 червня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, проте істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Міський голова Ігор Терехов напередодні у День Святої Трійці привітав харків'ян зі святом. Мер відвідав храми міста та разом з вірянами долучився до святкової молитви. Він зазначив, що для багатьох людей Трійця є днем віри, надії єдності та внутрішньої сили, які сьогодні особливо потрібні Україні Харкову. Ігор Терехов побажав містянам родинного спокою, Божого захисту та якнайшвидшого настання миру.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу?
0: LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів теж будуть холодними. У давнину у цей день спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, то це до сильного вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +14 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 19.00 за київським часом.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: Євросоюз може обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку. Росія вперше заборонила експорт авіапального. Єврокомісія вже наступного тижня може представити 21-й пакет санкцій проти Росії. У міжнародному реєстрі збитків з'являться 14 нових категорій. У Полтаві заборонили публічно використовувати російськомовний контент. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Країни ЄС обговорюють можливі обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це пише Євроактив з посиланням на внутрішні документи Ради ЄС. З переліку планують виключити чоловіків призовного віку або людей, які залишили Україну нелегально. При цьому такі обмеження пропонують застосовувати лише до нових заявників. Зазначимо, що 4 червня міністри країн-членів Євросоюзу обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців, який завершується в березні 2027 року. Російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного газу. Заборона діятиме з 1 червня і до 30 листопада цього року. Про це повідомила прес-служба російського уряду. Там кажуть, що мета заборони – забезпечити стабільну ситуацію на внутрішньому паливному ринку. Раніше, починаючи з вересня 2023 року, країна вже неодноразово вводила обмеження на постачання бензину та дизельного пального за кордон для стабілізації внутрішнього ринку. На початку наступного тижня Єврокомісія може презентувати 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це Суспільне дізналося з джерел у європейських дипломатичних колах. До наступного пакету санкцій можуть увійти заходи для тиску на криптовалюту та обмеження проти фінансових установ у третіх країнах, зокрема Центральної Азії, які допомагають обходити санкції банкам РФ. Після презентації розпочнеться обговорення серед членів ЄС, щоб ухвалити наступний пакет до середини липня. У міжнародному реєстрі збитків з'являться 14 нових категорій, за якими громадяни, бізнес та держава зможуть фіксувати шкоду, якої завдала російська агресія з 24 лютого 2022 року. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Зокрема, для власників бізнесу відкриваються такі категорії: втрата культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. Заяви за новими категоріями до реєстру можна буде подати, коли вони з'являться в застосунку «Дія». Наразі там відкрита вже 21 категорія. Міськрада Полтави заборонила публічно використовувати в місті російськомовний контент. Про це повідомила мовна омбудсманка. Йдеться про книги, музику, фільми, театральні вистави, концертні програми, культурно-освітні заходи тощо. Обмеження діятимуть у транспорті, закладах громадського харчування та культури, торговельних майданчиках та інших публічних просторах. У міськраді пояснили таке рішення потребою захистити український інформаційний простір від гібридних впливів Росії.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 27 копійок, євро – 51 гривня 55 копійок, польський злотий – 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 2 червня в Україні потеплішає. На півночі прогнозують мінливу хмарність та плюс 22. На півдні загалом буде без опадів, у повітрі 21, тепла в середньому. На заході до плюс 20 та помірний дощ. На сході від 8 до 22 тепла та визиратиме сонце. У столиці України обіцяють аналогічну погоду. На термометрі плюс 23. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: понеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.
1: Привіт-привіт усім! Раді чути у програмі знайомства з новими треками.
2: Да, це саундчек.
1: Yes, sir! Діджей Кастєт, продюсер та музичний редактор. Привіт тобі.
2: Привіт і тобі.
1: Та Ерджей Анна, програмна директорка та ведуча, ну і просто я. Ну що, ти готовий до старту першої програми цього літа?
2: Ні!
1: Чому?
2: А чому? По сценарію я говорю так.
1: Ну, давай будемо розривати з тобою шаблони і все ж таки починати. Саундчек «Песик Нова Лайн FM» – це поштова скринька для виконавців, які хочуть, щоб їх трек потрапив до нашого етеру. А напевно, що літній саундчек, звісно, треба почати з не менш теплого, такого гарячого, навіть я б сказала, релізу. Вулканов, трек «Одеса мама». Починаємо.
0: Саундчек. Тут починаються нові хіти.

0: стала в нашому етері. За це кажемо дякую Вулканому. Юний виконавець записав трек «Одеса, мама» – одну з найбільш легких, літніх та жартівливих робіт артиста. У тексті головний герой їде до Одеси, класного міста, на відпочинок, тікаючи від всіх своїх проблем та рутини. Ну, як це ми зазвичай робимо у відпустку. Взагалі, Вулканов – це такий виконавець, який дійсно розвиває активно такий власний стиль на межі шансону, поп-музики та композиції, скажімо так, для душі, якщо так можна це назвати. Цікава робота, дуже класний ритм вона здала нашій програмі сьогодні. Дуже літня, весела, драйвова. І що мені дуже подобається, колоритно, автентична, прям під Одесу. Тобто, коли її слухаєш, одразу згадуєш оці моменти. По-перше, дитинство, коли ти їздиш на море з батьками в Одесу, там десь заходиш на привоз, потім там, я не знаю, купуєш ту рибу. Ну, коротше, дуже-дуже класні, скажімо так, спогади. Кастет, що думаєш ти про цю композицію?
1: Нарешті мені хоч щось.
0: Є, слово дала тобі, клас.
1: Рік тому я дійсно їхав в Одесу разом з директором, щоб запускати мовлення на онлайні.
0: Ну, якраз ось рік так, що у нас працює, нас чує Одеса. Так, це теж, до речі, дуже знакова така подія.
1: Ну, я почув в Вулканові таку молоду сердючку і пісні.
0: Ну, є щось так, є щось спільне, 100%.
1: Ну, дуже веселий такий стиль. На жаль, це не для нас в нашому...
0: Чому? Ну, типа, а я тому... хочу, я душа потребує Одеси, розумієш?
1: Ну, так это, треба туди їхати.
0: А, ну точно. А композицію слухати вдома?
1: Ні-ні, слухати
0: гучно,
1: в
0: так,
1: навушниках.
0: Гучно, так, не навушниках. А, або ні, ну в машину
1: можна
0: вмикаєш.
1: Можна за ефіром її слухати.
0: Ух, ну 100%.
1: Я така кнопка прослушка.
0: Є така програма прослушка на Новолайні. А з приводу кнопки не знаю. А, знаєш, що ще цікаво про цю композицію? Я прочитала, що взагалі для самого Вулканова ця композиція така є знакова, тому що сам він родом з нині тимчасово окупованого Бердянська, що на Азовському морі. Тому, скажімо так, тема морських композицій для нього це, ну, не те, що болісна, я не знаю, з приводу цього, але точно, що... важлива, тому реально дуже душевна робота. І навіть з приводу того, що, ну, скажімо так, композиція для нас не формат 100% справді, я поставлю цій композиції лайк. Єй! Що скажеш ти?
1: Ну, мені теж хотілося б лайк поставити.
0: Але?
1: Але я чомусь вважаю, що потрібно ставити не його, а ось це.
0: Чому? Тобто тобі не сподобалася композиція?
1: Чому? Мені сподобалося, але...
0: Як музичному редактору, так?
1: Як музичному редактору, на жаль, для нашого ефіру це... Але це дійсно дуже драйвова, весела пісня, яку б я ставив на іншій радіостанції, якщо б я там... Працював.
0: Да, і слухав би про бучки та мужички 100%. Класна композиція, і ну я б більше оцінювала, звісно, як людина. Вона реально класна, драйвова, заряджає цим настроєм літа, мандрівки на море. Я думаю, що всі слухачі так чи інакше згадали ті самі поїздки. Тому так, від мене це був лайк. І давай переходити до наступної композиції.
1: А Вулканову я пропоную написати пісню про Мальдіви і далі ми будемо її слухати.
0: А чому? А, ну тому що більш стильна така танцювальна робота.
1: Теж весела була б ще.
0: Теж можна.
1: Українські Мальдиви. Тільки.
0: Звісно, звісно. І наступна композиція – це від Коли. Вона має назву «На безе» або «На беззвучному». Слухаємо, кайфуємо і слухаємо.
2: Саундчек. Слухаємо нове

0: вітаємося ви та бджілка. Кліп «Новочима» і от новий реліз вже у нас в етері. На черзі реліз під назвою «На безе», що розшифровується як «На беззвучному». Після іронічного попереднього релізу «Каблучка» виконавиця навпаки поділилася емоційною композицією. Адже трек «На безе» про справжнє кохання та історію про близькість двох людей, які знаходять щастя у простих речах. Ну, скажімо так, я думаю, з лірики це було зрозуміло. І цього разу все ж таки першим дам слово Кастєту. Давай ти першим скажеш своє враження про цю композицію. По-перше, мені дійсно реально цікаво, як музичного редактора твою думку, чи цей трек потрапить до нашого етеру, чи буде він там. І друге, просто як людини, звісно ж, цікаво, чи сподобалася тобі ця композиція.
1: Почну як людина, тобто це дуже цікава робота, тобто я з'ясував для себе, що Кола навіть зможе, якщо потрібно, читати реп.
0: Зможе. Та вона взагалі дуже талановита, насправді. Мені здається, що Кола може співати абсолютно все, у неї дійсно величезний діапазон вокальний, тому тут я в цьому навіть не сумніваюся.
1: Ну, для мене трохи енергетики все ж таки в цьому треку.
0: Не вистачає трохи.
1: Чомусь,
0: так?
1: Ну, якось воно так. Дуже
0: повільно, лірично, розумієш? Ось так воно. Ось така робота.
1: Ну, в нашому етері ми це почуємо, тобто я буду ставити.
0: Але як людині трошки не дотягнуло,
1: ну,
0: так?
1: Ну, дуже хотів щось більш таке веселе. Ну, каблучка в неї більш позитивна.
0: Слухай, ну, вона взагалі ж стала популярною з композицією «Біля серця». Це така лірична історія, дуже така мелодійно-неспокійна робота,
1: дивись,
0: тому тут дивись, щось схоже.
1: Тут потрібно все, якщо ти вгору пішов, то це... Каблучка, все весело, все гарно, і тут наступна пісня.
0: На контрасті, що ні, нормально. Мені здається, що якраз таки на цих контрастах, коли артисти грають, це дуже цікаво. Я можу сказати за себе тільки те, що мені ця робота, звісно ж, сподобалась. Вона, мені здається, класна в продакшені, вона має цікаву лірику, тому ну, я не можу поставити нічого їй поганого. Тому так, з такими результатами маємо на зараз. Далі почуємо Макса Барських після невеличкої перерви. Дочекайтесь, друзі.
2: Соціальна реклама.
3: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн.

Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на ще серце».

0: саундчек продовжується. Нагадаю, виконавці можуть надсилати свої треки до огляду на поштову скриню саундчек Песик Нова Line FM. А у нас на черзі новинка від Макса Барських. Свіжий трек має назву «Людина для мене» і в мережі його вже назвали «Мантрою розбитих сердець». Трек розповідає про пошук справжнього кохання попри біль від минулих стосунків. І взагалі-то композиція вийшла не сама, тобто вона стане не синглом, а частиною майбутнього альбому Макса Барських, в якого в такий також увійдуть і такі треки нам вже знайомі, як «Закоханий», «Не складається», «Колишній». Ну і я думаю, ті композиції, які ми ще не почули. Тому багато чого цікавого будемо слухати від Макса Барських у майбутньому. А зараз концентруємось саме на цьому релізі. «Людина для мене». Романтична така робота. Може, для мене трошечки занадто лірична для Макса Барських, хоча, як і всі його релізи, ось які я тільки що назвала. Костєт, що думаєш ти?
1: Дійсно, вона якась дуже лірична для нього, хоча приспіви в нього його майже звичайні. Тобто його фірмовий стиль.
0: Абсолютно зберігається.
1: Але між цим якось дуже лірично, мабуть, він знайшов людину.
0: Або закохався, або навпаки йому розбили серце. Тут тільки два варіанти, насправді, існує. Але сутність у тому, що я все ж таки, спостерігаючи за його кар'єрою, бачу, як він пішов з такого ретро-звучання спочатку. Ну, там, наприклад, ті ж самі «Тумани», то «Хочу танцювати», наприклад.
1: Ретро-звучання взагалі це його фірмовий стиль?
0: Був колись. Зараз, з минулого року десь, він пішов, по-перше, на англомовний ринок, по-друге, в таку танцювальну музику. Ті ж композиції типу «Sound of Bloom», наприклад, англомовна, вона була така стильова, така молодіжна, а ось тут така лірика вже пішла. Трохи незвично для мене, все ще якось не перейшла для себе в голові до цього образу, але я, скажімо так, проголосую напів. Тобто не можу сказати, що мені ця композиція супер подобається, і не можу сказати, що вона мені супер подобається.
1: А що, спочатку так чи ні?
0: Давай спочатку так, потім ні. Ну, ось якось в такому порядку. Тому що, не знаю, якось я поки що, принаймні, не зрозуміла. Можливо, з часом я, скажімо так, зможу розкусити цю композицію, або у мене просто буде настрій на неї інший, тому тут на такі треки, мені здається, що можна дивитись абсолютно різних сторін. Що скажеш ти?
1: Ну, я цілком згоден з цим, що ти тільки що розповідала. Дійсно, дуже цікавий момент того, як Макс розвивається, які треки в нього з'являються, як він експериментує. Може, цей експеримент був попередній трек. Не знаю, наскільки він в нього зайшов чи ні, хоча, мабуть, він дуже універсальний такий виконавець, який зможе і трохи лірики, і трохи бадьорості, і трохи молодіжного все змішати в коктейль. Тобто він вже скільки років? Ну, десяток.
0: Ну, 100%, та вже більше, насправді. Мені здається, що це вже років 12-15, він, скажімо так, на сцені. І, звісно, що артисту з часом треба себе якось перевигадувати, перезбирати. Ось ми спостерігаємо певно якраз такий його етап перезбірки себе як співака. Скажи, будь ласка, чи цей трек буде у нас в ротації?
1: Деякий час він дійсно у нас все ж таки буде, але я буду, на жаль, дивитися на його показники, і, на жаль, буде, як велика аудиторія світова буде показувати.
0: Слухай, чому, на жаль, насправді все це справедливо. Якщо аудиторії подобається цей трек, ми його пускаємо в ротацію. Якщо не подобається, вибачте. Тому, це конкуренція, тому-то якби так. Давай голосуй, скажи так чи ні. Або так, ні. Ні так. Щось. Чому така зловтішна усмішка була? Давай до наступної композиції. Вона буде більш така запальна, але теж українська, від жіночки нашої, красуні Вікторії Ніро. Називається він «Я просто в маму». Про нього поговоримо вже після того, як послухаємо.
2: Саундчек на Нова Лайн.

0: серіальна історія 90-х розгорілася в цьому релізі. Молода українська співачка Вікторія Ніро нещодавно презентувала трек «Я просто в маму». Історію про виправдання фейлів генетикою. Цікава історія, про яку більше поговоримо після короткої перерви на хвилі радіо «Нова Лайн ФМ».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову Лайн танцюй, танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною.
0: Друзі, нагадую, тут ми обговорюємо свіжі релізи українських та закордонних виконавців. І хвилину тому послухали реліз «Я просто в маму» від Вікторії Ніро. Після таких успішних релізів, як «Питань нема» та «Ало, це хто?», співачка презентує нам новий трек. Ось цей такий веселий та жартівливий. Насправді він про історію з дівчини з характером, яка пояснює свою впертість, емоційність та харизму спадковістю від мами. Ну ось така от штука. Насправді я тепер знаю, що мені казати, коли мені кажуть: у тебе поганий характер. Я просто буду казати: то я просто в маму. Ну або в тата, у кого як. Прикольна композиція. Насправді не можу сказати, що я відчула в ній якийсь потенціал саме такої ж вірусності, як, наприклад, у композиції «Питання є, питань немає», яка просто, ну я не знаю, її можна було почути не тільки з праски, а я не знаю, мені здається, що навіть все говорило про цей трек. А з цією композицією, на жаль, такого я сказати не можу. Хоча багато писали, я прочитала декілька видань, що писали про те, що в композиції є хуки, про те, що композиція має цей вірусний потенціал, ну, тобто в неї закладався він, але принаймні я його не відчула в тій мірі, мені здається, який, можливо, я просто очікувала, можливо, це саме проблема в мені. Костя, давай ти розсудиш, що думаєш про цю композицію?
4: Так, ну, давай спробую. Ну, по-перше, стосовно вірусності, ну, тут, мабуть, і ти побачиш. Ти зможеш ходити там по своїм будь-яким ділам і підспівувати їй?
0: Ні, не зможу, якраз таки в цьому справа. Тут, якби, вся вірусність наче мала ховатися у фразі «я просто в маму», і дійсно вона класна, вона весела, мені вона подобається, але я не наспіваю її так легко.
4: Але ти точно зможеш під цю пісню, наприклад, кудись їхати, ну, йти. Тобто зможу. Вона задає такий темпоритм під час ходьби.
0: Так, є, у неї таке є. Тобто я не можу сказати, що це погана робота. Звісно, вона хороша.
4: Дуже
0: але...
4: цікаве і навіть аранжування, дуже гарно звучить запис.
0: Так, вона, по-перше, якісна. Але, ну, знаєш, це та сама історія, коли ти намагаєшся зробити те, щось схоже на те, що ти вже зробив, і воно було вдалим, але, ну, щось не складається, щось не сходиться, не складається. Ось така історія, мені здається, і тут. Від мене це, ну, напевно, мінус.
4: Ну, до речі, я на днях читав статистику стосовно, яка кількість пісень у світових гуртів була реально хітами. Тобто це невеличка кількість, тобто 7 чи 10% від загальної кількості. Тобто там у Майкла Джексона сотні пісень, 100%. А ми знаємо...
0: Але знаємо лише там десятки, умовно кажучи. Ну, тобто, не можна розраховувати на те, що у тебе всі композиції будуть хітами. Будуть
4: я хочу, якщо я заспіваю.
0: Ми можемо хотіти трек від Кастєта.
4: Чи від Ані.
0: Ну, це навряд. Але саме, знаєш, історія в тому, що для аудиторії певної він буде...
4: Для фан-бази точно це гарний трек. І ми тепер вороги. То я теж.
0: Ну, а скажи, будь ласка, він буде в ротації взагалі у нас? Чи так, будеш поки спостерігати?
4: На цьому тижні він все ж таки позвучить. Далі, мабуть, я прогнозую, все ж таки він буде втрачати свої показники і, мабуть, буде рідше. Тобто не раз у 4 години, а там раз чи два в день.
0: Ну, можливо, і так. Слухай, насправді, я дуже тішусь, насправді, що 22-річна дівчинка змогла створити вже один суперхіт. У неї все ще попереду, 100%. Для нас, взагалі для всієї України, мені здається. Тому що, ну, питання є, питань нема. Слухали всіх віків. Вона дійсно була, ну, епохальна композиція. Таки реально напишеш не щороку. І навіть, мені здається, що не всі за життя можуть таку написати.
4: Мабуть, вона тебе відповість. Питань нема.
0: Вона реально класна. Тому будемо чекати і на інші треки, можливо, хіти від Вікторії Ніру. Ну і переходимо до наступної композиції. Це вже чоловічий вокал Нікіти Кісільова. Трек називається «Біт Трембіт». Ну, такі гуцульські мотиви вже відчуваємо навіть у самій назві. Давайте слухати.
3: Вмикай нове звучання. Саундчек на Нова Лайн.

0: що нещодавно Нікіта Кисельов представив власне бачення культової композиції Степана Єгевіфта. Тоді вона швидко стала однією з найобговорюваніших робіт артиста і почала розлітатися соцмережами. Здавалось би, після такого успіху можна було поїхати на море та засмагати на сонечку, купаючись у промінчиках слави. Але, схоже, все це не для Нікіти Кисельова. Днями він випустив цей реліз «Beat Trem Beat», який був очікуваним ще до релізу і непогано ширився мережею. У новій роботі артист поєднав гуцульські мотиви, український колорит та сучасне звучання, створивши трек, який одразу чіпляє таким собі ритмом і яскравим приспівом. І, напевно, це перша робота за сьогодні, від якої ми реально танцювали в студії. Давай, Костя, ти що скажеш, поки я переведу дихання від цієї веселої роботи, реально.
1: Да, бо ніхто не бачив, що як на столі тут Аня.
0: Та ні, не танцювала я ні на якому столі. Друзі, реально, повірте мені.
1: Я так бачу.
0: Це вже твоя уява. А реально, ми танцювали. Композиція весела. Прям. І хочу сказати, що минулого тижня, мені здається, ми обирали треки для прослушки, і я коли почула цю композицію, одразу сказала Кастєту: «Давай поставимо її в прослушку, господи, давай, мені подобається». А він сказав: подивимось. Почули її вперше зараз у саундчеку, прикольна композиція. Що скажеш ти, власне, чи буде вона у нас в етері, чи подобається? Коротше, як оціниш її з різних боків?
1: З різних. Якщо з точки зору, щоб танцювала Аня, з цього боку.
0: Це лайк одразу, так?
1: Чи буде танцювати наш директор, я не уявляю.
0: Я б хотіла це подивитись, це було б весело.
1: Сподіваюся, так що тому цей трек потрібно.
0: Ставити в етер, терміново ставити в етер.
1: Чисто заради цього.
0: Якщо я танцюю, то я впевнена, що дуже багато людей будуть, принаймні, підтанцювати, насолоджуючись цим релізом, насправді.
1: Ну так, тому, мабуть, потрібно ставити...
0: Лайк!
1: Наприклад, цей.
0: Єй!
1: Це від мене.
0: А від мене теж, звісно. Що я ще могла сказати? Ні! Не цей!
1: Той, цей?
0: Що... Ні! Ти як цей?
1: Цей?
0: Ти як діджей. це точно, ти ж діджей. Коротше, розганяєш мене на емоції. Лайк від мене цій композиції. Реально, вона дуже-дуже класна. Сподіваюся, що вона буде просуватися, буде, скажімо так, наступним хітом Нікіти Кисельова. Він дуже талановитий хлопець, у нього реально чудовий вокал, він дуже талановитий. Тому бажаю йому, насправді, найвищих щаблів у чартах, бажаю йому просування і у нашому рейтингу, і на нашій радіостанції. А ми переходимо до наступної композиції, яку почуємо вже за кілька хвилин.
2: Харків сьогодні. Символічний забіг «Біжу за пам'ять та життя» відбувся у Харкові. Його учасники подолали дистанцію 5 кілометрів. Забіг мав незмагальний характер і проводився без визначення переможців. Перед стартом учасників привітав директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Він зазначив, що такі заходи є нагодою висловити вдячність українським захисникам і вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність України. Забіг відбувся під патронатом міського голови Ігоря Терехова.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів теж будуть холодними. У давнину у цей день спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, то це до сильного вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 14 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо!

0: Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки.
1: Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі. Слухаймо зараз треки, про які говоритимуть завтра.

0: цей вечір продовжую його задавати британський дует The Chemical Brothers з треком Go. Так, не дивуйтесь, це не новинка, адже композиція була релізнута 11 років тому. Але нещодавно трек став майже чимось новим, адже отримав друге дихання. Причиною став фільм «Верхівковий хижак» або ж «Апекс». У стрічці композиція звучить під час ключової сцени з втечею головної героїні. Саме цей момент масово почали поширювати в соцмережах, і він став вірусним. Трек також пролунав зараз у нашому саундчеку у реміксі ізраїльського діджея Ді Софера. Ну і так, реально ж звучить дуже і дуже свіжо. Чи не так, Кастєт?
1: Так, саме так. Навіть я, коли обирав, що взяти в сьогоднішній ефір, я все ж таки взяв ремікс.
0: Чому? Поясни, будь ласка.
1: Він більш яскраво звучить, трохи пророботані, пропрацьовані, тобто він цікавіше.
0: Ну, я взагалі помітила, що ти взагалі взяв його в ротацію. Тобто у нас немає оригіналу, саме в цьому ремісі.
1: Ні, у нас є і оригінал, просто він звучить після 21-ї години.
0: Тобто... вже коли у нас більш такий танцювальний електронний етер, скажімо так.
1: Да, так, з 21-ї години і оригінал, і навіть цей трек можна почути. Тобто до 6-ї ранку він звучить.
0: Ну, а скажи, він взагалі був у нас в етері ще до, скажімо так, другої хвилі його популярності? Чи все ж таки ось зараз, коли ти побачив, що ось вона починає знову зростати, ти її додав?
1: Ну, як тобі сказати?
0: Перевірка тебе. Звісно, чесно.
1: Ну, він був і до.
0: Ага. Ну, такий поціновувач. До речі, я прочитала про те, що взагалі ця композиція була популярна серед фанів такої електронної музики вже тоді, 2015 року. Але, ну, ось такої прям масової популярності він отримав так само зараз. Я, якщо чесно, не знала цієї композиції. Можливо, до свого сорому, напевно, що так. До того, як вона стала популярна на тлі ось цього фільму «Верхівковий хижак», почула я її, напевно, що з соцмереж спочатку, навіть якось його не ідентифікувала для себе, цю композицію, а потім, коли ось нещодавно ти її увімкнув, і така, що це таке, що це таке? І такий, це Chemical Brothers, композиція Go, і така, боже мій, це ж те, що мені треба, Я її додала собі, ось зараз слухаю, і класно, що деякі треки, насправді, отримують таке друге дихання і, можливо, шанс, скажімо так, для тих, хто впустив його вперше, почути його знову і полюбити, відкрити його для себе. Напевно, що це класна така історія музики, коли не тільки в реміксах треки можуть жити багато років, ну і саме в таких ремейках інших артистів, а й коли вони просто ось оригінал отримують нову хвилю популярності через кіно, фільми, соцмережі та будь-що. Ось це дуже-дуже класна така історія.
1: Цікаво ще явище і те, що цей трек, наприклад, дуже цікавий приклад того, що трек, який був андеграундним, він став попсою, тобто він може з'являтися в ефірах на радіо, в денному, навіть тепер ефірі. Хоча раніше, рік чи два, чи три, він грав тільки на деяких радіостанціях і тільки вечір на нічному ефірі.
0: Ну, ось бачиш, я ж кажу, що дуже класно, коли музика таким з такою стає.
1: Давай таке було у гурта Prodigy.
0: Угу. Так, Prodigy. Я навіть не знала. Я багато, до речі, читала, я прочитала про композицію Unwritten, про багато композицій, яким дало друге дихання саме ось кіноіндустрія. І класно, що, напевно, для такої композиції все ж таки вона знайшла нового слухача. Давай голосувати швиденько, бо час дуже сильно піджимає, дуже хотілося б ще багато чого сказати. Від мене це лайк.
1: Ось такий.
0: Єй! Саме такий. А від тебе?
1: Ну, від мене буде інший лайк. Більш великий.
0: Величезний лайк від діджея Кастєта. Я так розумію, що саме на цьому моменті наша програма буде потрошки добігати кінця, я правильно розумію?
1: Ну, мабуть так, бо дійсно тут хвилинка залишається до 8-ї години.
0: Так хотілося багато ще треків обговорити з тобою, ось так зібратися і на 3 години, ось до нічного шоу. обговорювати ці треки, бо вони реально класні, і ще багато чого ми не обговорили, але, напевно, обговоримо вже у наступних прослушках. Нагадаю, що цю програму ви можете слухати щопонеділка з 19 до 20, саме ось в такому форматі. RJ Anna, DJ Kastet. Дуже тобі дякую за приємну компанію вечора.
1: Тобі теж за це все, за танці.
0: І за класний настрій, який нам подарували слухачі, яких ми відчуваємо. Дуже всім дякуємо. Нагадуємо про те, що у нас чинна наша пошта редакторська, soundcheck@novaline.fm. Надсилайте туди юні та й не дуже виконавці свої треки. Ми обов'язково на них звернемо увагу, і вони, можливо, потраплять до нашого етеру. А поки бувай, Кастет!
1: Ну?

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Євросоюз може обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку. Росія вперше заборонила експорт авіапального. Єврокомісія вже наступного тижня може представити 21-й пакет санкцій проти Росії. У міжнародному реєстрі збитків з'являться 14 нових категорій. У Полтаві заборонили публічно використовувати російськомовний контент. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Країни ЄС обговорюють можливі обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це пише Євроактів з посиланням на внутрішні документи Ради ЄС. З переліку планують виключити чоловіків призовного віку або людей, які залишили Україну нелегально. При цьому такі обмеження пропонують застосовувати лише до нових заявників. Зазначимо, що 4 червня міністри країн-членів Євросоюзу обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців, який завершується в березні 2027 року. Російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного газу. Заборона діятиме з 1 червня і до 30 листопада цього року. Про це повідомила прес-служба російського уряду. Там кажуть, що мета заборони – забезпечити стабільну ситуацію на внутрішньому паливному ринку. Раніше, починаючи з вересня 2023 року, країна вже неодноразово вводила обмеження на постачання бензину та дизельного пального за кордон для стабілізації внутрішнього ринку. На початку наступного тижня Єврокомісія може презентувати 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це Суспільне дізналося з джерел у європейських дипломатичних колах. До наступного пакету санкцій можуть увійти заходи для тиску на криптовалюту та обмеження проти фінансових установ у третіх країнах, зокрема Центральної Азії, які допомагають обходити санкції банкам РФ. Після презентації розпочнеться обговорення серед членів ЄС, щоб ухвалити наступний пакет до середини липня. У міжнародному реєстрі збитків з'являться 14 нових категорій, за якими громадяни, бізнес та держава зможуть фіксувати шкоду, якої завдала російська агресія з 24 лютого 2022 року. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Зокрема, для власників бізнесу відкриваються такі категорії: втрата культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. Заяви за новими категоріями до реєстру можна буде подати, коли вони з'являться в застосунку «Дія». Наразі там відкрита вже 21 категорія. Міськрада Полтави заборонила публічно використовувати в місті російськомовний контент. Про це повідомила мовна омбудсманка. Йдеться про книги, музику, фільми, театральні вистави, концертні програми, культурно-освітні заходи тощо. Обмеження діятимуть у транспорті, закладах громадського харчування та культури, торговельних майданчиках та інших публічних просторах. У міськраді пояснили таке рішення потребою захистити український інформаційний простір від гібридних впливів Росії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 27 копійок, євро – 51 гривня 55 копійок, польський злотий – 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 червня в Україні потеплішає. На півночі прогнозують мінливу хмарність та плюс 22. На півдні загалом буде без опадів, у повітрі 21, тепла в середньому. На заході до плюс 20 та помірний дощ. На сході від 8 до 22 тепла та визиратиме сонце. У столиці України обіцяють аналогічну погоду. На термометрі плюс 23. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

Кевін Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тех, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з діджей Кастєтом та RJ Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотеньки, вітаю, гарненьки. Знову я о цій порі біля мікрофону в затишній студії. Тоже сідайте зручненько до мене близенько. Дід Тризуб до вас прийшов, казочок для вас знайшов. Казка починається!
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Чому біля ясел були осел і віл?» Автор Фереро Бруно. У той час, коли Іосиф і Марія йшли до Віфлієма, один із янголів зібрав усіх тварин, щоб вибрати з-поміж них тих, які найкраще могли б допомагати святій родині в стайнці. Першим, звичайно ж, запропонував свої послуги лев.
2: «Тільки цар звірів гідний служити цареві світу», – заричав. «Стану біля входу і роздеру кожного, хто наблизиться до дітятка».
1: «Ой, ти надто різкий», – сказав янгол. Після цього наблизився лис. Із хитрою і водночас невинною міною сказав: «Я найбільше підходжу. Щодня вранці крастиму для сина Божого найліпші мети і свіженьке молоко. Щодня також приноситиму Марії та Йосифу чудову куртку». «Ти надто нечесний», – сказав янгол. Підійшов павич, гордий, прекрасний, розпустив свій чудовий хвіст кольору веселки і промовив:
3: «Перетворю ту в богу стаєнку на царський палац, перекрасніший за палац Соломона».
1: «Ти надто пихатий», – сказав янгол. Багато тварин пройшли перед янголом, і кожна вихваляла свій дар. Марно, янгол ніяк не міг знайти відповідної. Однак якось миті якоїсь побачив, що осел і віл далі продовжували працювати з опущеними головами на полі селянина неподалік від стаєнки. Янгол покликав їх:
4: «А ви ж нічого, що не можете запропонувати дітяткові?»
1: «А ні», – сумно відповів ослик і опустив довгі вуха. «Ми не навчилися нічого, крім покори і терплячості. Забудьте, що інші нас просто б'ють». Але віл несміливо, навіть не підіймаючи очей, сказав: «Ми хіба що могли б час від часу відганяти мух нашими хвостами. Більш нічого ми не могли би запропонувати». Янгол нарешті усміхнувся і сказав: «Саме ви підходите, щоби бути біля ясел».
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Користь не в зовнішньому, а в тому, що ми робимо в справах наших. гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Це радіо Nova Line.
1: In the mix.
2: Mix.
1: Let's get moving. And grooving.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні продовжимо говорити про пароніми, надзвичайно схожі між собою за звучанням слова. Пояснити тему допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, треба продовжити мову про подібні слова з різним значенням. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення, пояснює мовна експертка Ксенія Угненко. У чому різниця між дружнім та дружним? Дружній – товариський, люб'язний, а дружний – згуртований, злагоджений. Тепер доберімо контекст. Дружня усмішка, дружній потиск руки, але дружний клас, дружний сміх.
1: Дякую за таку дружню пораду у використанні цих слів, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».